di sub awal penuhkan salat jamia rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shalli wa sallim jumu'ah rakaatayn. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. حليفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين